vám zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

A ne sprašavat kaj mi je.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Smartno-Slovenska Bistrica je oddaljena od zdravstvenega doma kar 9-10 km. Imamo zelo razpršen teren. Tu pri prvem posredovanju je samo odločilen čas, da čim prej pristopiš do pacienta.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Sprejemanje OPP1 za obvoznico mimo Trškega jetra je trenutno v fazi pridobivanja mnen. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejme na občinskem svetu občine Rogate.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: V okolici druge osnovne šole bomo zgradili 3 pedl igrišča. Skupna vrednost je 330 000 evrov.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
7: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Klop ne izbira, zato moraš ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
0: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
6: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. ura pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
7: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
8: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Tedna. Na Štajerskem valu.
0: Nuša Derenda. Nova.

0: tedna na Štajerskem valu. Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na Knjižnica Celje.
5: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Tednik domovina.
7: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7. Dobro jutro. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na 4. javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Pri tem bo država zagotovila okoli 15 milijonov evrov, investicije pa vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in obnovljene javne športne objekte ter površine za šport v naravi. Iz tega naslova bo nekaj novosti tudi v naših krajih. O njih poroča Anja Devčman.
3: Največji projekt bo gradnja novega objekta na stadionu v Zrečah. Starega je leta 2024 povsem uničil požar. Nov objekt bo stal 1,5 milijona evrov, občina je na razpisu ministrstva dobila 500 000 evrov sofinanciranja. 250 tisočakov so odobrili občini Kozje za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenski dvorani v Kozje. Po 100 tisoč evrov boste od države prijeli občini Rogaška Slatina za ureditev igrišč za padel ter Slovenske Konjice za menjavo poda v športni dvorani. Država bo prispevala tudi po 50 tisočakov za tribuno v športnem centru Žalec, za obnovo notranjosti športne dvorane Rogatec, za obnovo strehe dvorane Mileni v Oplotnici, za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje ter za vzdrževalna dela na športnem igrišču pri šoli v Tinju v občini Slovenska Bistrica.
2: Letos mineva 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Šmarska knjižnica je v počastitev jubileja pripravila fotografski natečaj. Na svoji spletni strani je objavila stare fotografije kraja, občane in druge zainteresirane pa poziva, da na fotografiji ujamete današnji trenutek iz enakega zornega kota. Tako bo nastala primerjava med pogledom nekoč in danes, najboljše fotografije pa bodo tudi razstavili. Natečaj je odprt do konca maja. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Pri prometnih ureditvah je sicer zaznal nekaj pomankljivosti, ki pa niso bistveno vplivale na prometno varnost. Vlada je na podlagi poročila, DARS-u vseeno naložila več ukrepov, med njimi so prepoved prehitevanja na območju vožnje v zamiku, obveščanja javnosti v način vožnje v zamiku in jasnejše talno označevanje. Toliko o prvih novicah na Štajerskem valu.
1: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
2: In so novice za nami, mi pa že gledamo v nebo. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno že rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 10 do 15 stopinj. Kako je trenutno, v Šentjurju imamo 8, Modraže 9, Klokočovnik 8 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljivosti. Live kompaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature jutri od 15 do 20 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Poglejmo na ceste. Na pomorski avtocesti je zaprt vozni pas med Turniščem in Gančani proti Mariboru. Promet ovira pesek na vozišču. Drugih posebnosti na naših cestah. Na srečo ni, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val, weekend.
2: Dobro jutro in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Ja, prebuja se sobota 17. maja in z vami se bom vse tja do 12. ure družil tudi Uroš Rober. Baje, da se bo dež počasi umaknil, ampak vreme gor ali dol. Mi vas še vedno razveseljujemo z darilci. Haha, ja, tudi danes imejte telefon blizu. Dobro jutro.

0: Za dobro jutro je bila z nami, ja, zaljubljena Kelly Clarkson na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Opala, odlična Madonna in Like a Virgin, no še pred kraljico popa Madonna pa tale. Ja, kdo drug kot odlična Nina Pušlar in njena ironija. Obe v celoti v paketu že čez, ja, dobro minutko na Štajerskem valu.
1: Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
3: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
5: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
3: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Bob Dylan in še bolj legendarna Knockin' on Heaven's Door sta bila obadva z nami na Štajerskem valu, mi pa se sedaj preselimo v družbo, ja, še ene že kar legendarne punce. Ljubica Špure je Zbinšek iz skupine, zakaj pa ne bo z nami? Pogovor vodita Lovro in Davor, VIP petek.
1: Ljubica, zakaj pa ne ste pred dnevi izdali novo pesem z naslovom Moja profesorca? A se spomniš, kak je bilo ime tvoji prvi profesorci?
2: Marija Ponudič, mislim, da se je pisala prvi razred.
1: Tista, ja ne, sem, to so učitelji. Kaj pa profesori, se pa potem v srednji
2: ja,
1: šoli?
2: V srednji. Ja. Nada Renko je bila v bistvu v prvem letniku.
1: A, dobro, ja, se da ja, ja,
3: okay, ja. Je bila Nada bolj stroga ali prijazna, gospa?
2: Zelo prijazna. Midje so se kar fajn zastople.
3: No, ja, ja. S tabo se je težko skregati, po mojem.
2: Ja,
1: okay. Bomo vprašali moža. Kašla učenka si bila, ej, da ne bomo zabluzili.
2: Pridna.
1: Si bila bolj tista v zadnji klopi, ali si
2: prva,
1: se res pridna?
2: Prvi.
1: Res?
2: Ne, izim, da bi zdaj bila odličnjakinja, to nisem, da sem pa lepo furala, ja. Ko ali pa drugače.
3: Si kdaj dobila kako pomin ali pa vkor?
2: Ja, valjda, sem špricala v tretjem letniku, ja. Sem imela doma potem moren pogovor z mamo, očetom. Jokali smo vsi trije, kak je sploh lahko do tega prišlo. Ampak meni je pač bil takrat tisti kakao pa rogliček malo bolj pomemben kot pa ura matematike.
3: Kakao pa rogliček.
1: Dokončati moraš stavek, ampak ne preveč razmišljati o izbiri besed, ok?
2: O, jeza,
1: tak ful enostavno.
3: Ja. Najboljši del deževnega dneva je?
2: Počitek.
1: Ko pri zakapane začne deževati sredi veselice, potem?
2: Gremo na špricer.
3: Če bi morala izbirati dež med nastopom ali dež na dopustu?
2: Dež med na dopustu.
1: Če bi danes ostala doma pod odejo, bi poslušala?
2: Štajerski val.
3: Če bi lahko danes pobegnila nekam na sonce, bi šla kam?
2: V Šmarje ali pa v Šentjur.
1: Najlepši deževni spomin iz otroštva je?
2: Kjeri, kaki spomin?
1: Najlepši deževni spomin.
2: A najlepši deževni ja. Spomin. Ko sem kot nagajiva deklica porisala z barvo od očeta, ki je bil slikopleskar, vse čevle. Tiste baletne.
1: Pridna punca.
2: Super.
3: Ena stvar, ki vedno reši deževni dan je?
2: Dobra muska.
1: Kdo ti je nazadnje zapel tole?
4: Brate imam kočeločke v omaki.
2: Te pa želočke. Moj mož.
1: Res? Ti večkrat zapoje to?
2: Rad me ima kosrčke v omaki, ne? Ja, mislim, zdaj na špilih zagotovo, drugače pa so tudi kakšni drugi verzi vmes, ja.
1: Aha.
5: VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Odlično je bilo tole. Barka iz Perja in Jan Plesenjak na Štajerskem valu, mi pa smo pri Iskri tedna. Prisluhnimo tokratnim finalistkam.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
3: Novi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Srečko Kunst, o težavah v gostinstvu.
4: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, upozarjali so onda to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni okej, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
3: Glasbenica Ljubica Špure Jazbinšek, članica skupine Zakapane, o receptu za uspešno glasbeno kariero.
5: Vztrajnost, jaz pravim, da vztrajnost pa veliko dela, veliko vaje predvsem. Nekaj je tudi treba odrekan, ampak vse to se potem nekako zapakira v eno tako darilno škatlo s pentljico, ki se v bistvu obrestuje čez leta. Pa tudi spoštovanje drug do drugega, do muzičarjev, do medijev, do vsega. Prijaznost nas ne, vse to, kar sodi zdrave, ne, da je človek dober.
3: Direktorica knjižnice v Žalcu Jolanda Železnik o tem, ali bo tehnologija izpodrinila klasično tiskano knjigo.
6: Prepričana sem, da bo knjiga v klasični, torej tiskani obliki živela in preživela, tudi če se ji postavljajo na pot drugi mediji, drugi nosilci, umetna inteligenca in ne vem kaj še vse. Ljudje se zavedajo, da branje ni le pot do znanja in razumevanja sveta, je tudi ustvarjanje besednega zaklada. Vemo namreč, da kdor pozna veliko besed, lahko z malo besedami veliko pove. In komor je mar za to, seveda veliko bere.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
7: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro nam je tole zapel Toše Proeski na Štajerskem valu, mi pa smo pri novicah. Ura je 8.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Rogatec se že dolgo trudi za gradnjo obvoznice mimo trškega jedra Rogatca. Kako daleč so aktivnosti, pojasnjuje podžupanja, ki do novembrskih lokalnih volitev opravlja tudi funkcijo župana, Brigita Vodušek.
3: Sprejemanje OPT1 za obvoznico mimo trškega jedra je trenutno v fazi pridobivanja mnenju dejavcev na osnutek OPT1. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejemna odlok v OPT1 na občinskem svetu občine Rogatec.
0: Sprejem tega prostorskega odloka bo podlaga za pripravo potrebne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Kdaj bi voznico lahko začeli graditi, še ni mogoče napovedati. Znani so letošnji občinski nagrajenci v Šturah. Šturski svetniki so se na seji ta teden namreč odločili, da bo župan Miran Jurkošek ob prazniku občine 1. junija izročil 4 šturske grbe in 2 posebna priznanja. Zlatega grba se bo razveselila lovska družina Šture ob 80-letnici delovanja društva, srebrnega grba pa glasbena šola Celje za ohranjene glasbene tradicije. Prejemnika bronastega grba sta 2, in sicer športno-kulturno društvo Straža ter humanitarka Zvezdana Holcinger. Komu bodo v Štorah izročili posebna priznanja, preverite na naši spletni strani. In še opozorilo strani policije, pojavila so se lažna SMS sporočila, v katerih domača slovenska prometna policija posameznika obvešča o storjenem prometnem prekršku in ga usmerja na prijavo na določeno lažno spletno stran. Sporočilo je običajno poslano iz tujine, kar je razvidno tudi iz telefonske številke. Slovenski policijski podarjajo, da kršiteljev cestno-prometnih predpisov nikoli ne obveščajo preko SMS sporočil, zato se na vsako takšno sporočilo naj ne odzovejo. Če ste že bili oškodovani, pa se prijavite na najbližnji policijski postaji. Slišali ste novice Štajerskega vala.
2: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj. Tako je trenutno na podplatu 9, Lušečka vas tudi 9, Zavrh nad Dobrno 8 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutrne temperature pa bodo od 3 do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 15 do 20 stopinj.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti bo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami predvidoma do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: 8 in dobre 4 minute so na uri in iz studija Štajerskega vala vam dobro jutro vošči Uroš Rober. Upam, da ste dobro spali in se naspali, pa še kaj lepega sanjali zraven. Če pa sem vas ulovil točno pri zajtrku, pa seveda dober tek. Je nič, ura je čas za muziko. Headway je tukaj. Dobro jutro.

0: Erik Carmen in njegove lačne oči na Štajerskem valu, mi pa direktno v Švico, na hokej. Ja, pričelo se je svetovno prvenstvo elitne divizije in med vsemi najboljšimi so seveda tudi naši risi. Že danes jih v Freiburgu čaka prva tekma in to proti Čehom, ki so včeraj 4-1 premagali Dance. Tekma se prične ob 20:20. Navijamo na polno.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
2: Ste za pravo domače doživetje. V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Večno zaljubljeni Bruce Chanel na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vam Uroš predstavi možnosti, kam se na to soboto lahko odpravite. Kulturni in športni kažipot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Celju se bo začel dvodnevni Auto Motor Show Slovenija. Dogodek bo na celjskem sejmišču danes in jutri od 10. do 19. ure. V Šentjurju bo kulinarični in kulturni bazar. Obiskovalci bodo lahko izkusili jedi različne mednarodne kuhinje in prisluhnili zgodbam ljudi, ki so se v Šentjur oziroma njegovo okolico preselili iz vsega sveta. Kul bazar bo od 10. do 13. ure v Trškem kozovcu na Zgornjem trgu. Na gradu Podsreda se bo ob 10. začel teden družin, ki bo trajal do petka. Cel teden imajo družine prost vstop na grad, po posebnih akcijskih cenah pa se lahko podate tudi na priljubljeni lov na zaklad. Za otroke pripravljajo tudi brezplačne ustvarjalne in raziskovalne delavnice. V Kozjem bo mednarodni folklorni večer. Začel se bo ob 18. v večnamenskem centru Kozje. In še športno vabilo. V Celju bo nogometna tekma med domačo ekipo in nogometaši Kopra. Začela se bo ob 17.30 na stadionu Zdežele. Tako, nekaj možnosti sem vam predstavil. Naredite si lepo soboto.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Eden boljši duetov Lady Gaga in Bruno Mars na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno na 1. maj smo praznovali svoj 73. rojstni dan in kot vsako leto tudi letos z 200 poslušalkami in poslušalcem delimo darilca. Zato le pozorno poslušajte naš program in imejte telefon vedno nekje blizu. Darila so fenomenalna, vi pa pokličite 03 817 12 40. Takoj, ko zaslišite geslo, Štajerski val praznuje in obdaruje. Pa srečno!
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Vabljeni na tretji mednarodni KUL bazar. Kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo KUL.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Majle Smith nas je na Štajerskem valu pripeljal do novico ob 9. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Občina Slovenske Konjice sanira prvega izmed 5 plazov, ki so se sprožili med poplavami avgusta 2023 in so tako uvrščeni v redni program odprave posledice škod. Sanacija plazu ob lokalni cesti Trije križi Sojek v naselju Kamna Gora predvideva izgradnjo 2 kamnitih podpornih konstrukcij v skupni dolžini 120 metrov. V sklopu sanacije bodo tudi obnovili cesto. Pogodbena vrednost je nekaj več kot 180 tisoč evrov, zaključek je predviden konec junija. Občina Šentjur je že 20 let pobratena z mestoma v Nemčiji in Franciji, vsako leto tako organizirano srečanje občanov vseh 3 mest, pravi koordinator projekta Robert Gajšek.
3: To poteka tako, da pridejo enkrat, se pride v Francijo, enkrat v Nemčijo in enkrat v Slovenijo. To je vezano na njihov praznik Nebohod.
0: Letos je gostitelj Šentjur, gostje pa so nastanjeni pri domačinih.
3: V 20 letih so se družine že kar med sabo povezale, da že kar pričakujejo, da bojo pri tistih, ki so jih gostili, kajti se že poznajo, že imajo neke skupne interesne točke.
0: Danes bojo svojo kulinariko in kulturo javnosti predstavili na Kul bazarju v Novem Trškem Kozovcu na Šentjurskem zgornjem trgu. Poglejmo še na tuje. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. Po nekaterih stavnicah ima največ možnosti za zmago Finska, sledita i Grčija in Avstralija. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to preverite, kako kaže obvozni cesti mimo Rogatca, štajerskival.si.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede, Cinkarna Celje.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južni in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj. Kako je trenutno? Spodnja Kostrivnica 11, Čadramska vas 10, Trije kralji na Pohorju 6 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 do 9. Jutrič bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljivo. Lepe kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature jutri pa od 15 do 20 stopinj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti bo med Ramljem in Slovenskimi Konjicami predvidoma do ponedeljka do 4. ure promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Pa to je to. Štajerski val poslušate in hvala, da ste naša najboljša družba tudi to sobotno dopoldne. Po nekaj minutah govorjenja je ponovno čas za muziko, no Uroš pa vas ob tem obveščam, da bom v kratkem podelil še kakšno darilce. Nič 3 817 12 40. Bodite pozorni.

0: Dame in gospodje, tole pa je bil Toni Cetinski na Štajerskem valu, kjer pa vas še vedno na veliko obdarujemo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, točno na 1. maj smo praznovali 37. rojstni dan in kot vsako leto, tudi leto z zvestim poslušalkom in poslušalcem delimo darilca. Zato le pozorno poslušajte naš program in imejte telefon vedno nekje blizu. Še nekaj daril imamo, vi pa pokličite 03 817 12 40, takoj ko zaslišite geslo Štajerski val praznuje in obdaruje. Pa srečno!
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu. Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni von zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do Natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do Natural. Tvoja notranja moč.
3: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupaj. Pino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Nezamenljivi Freddie Mercury na Štajerskem valu, kjer pa vam tudi danes še delimo darilca ob našem 73. rojstnem dnevu.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Štajerski val z vami že 73 let.
0: Ja, in zaslišalo se je naše rojstnodnevno geslo, ki napoveduje, da bo nekdo dobil super presenečenje. Sedaj pa preverimo, kdo je na telefonski zvezi. Dobar dan, dobrodošli.
3: Lep pozdrav, Roman tukaj.
0: Pozdravljeni, gospod Roman, kako ste na tole sobotno dopoldne, bomo rekli?
3: Deževno.
0: Deževno. Torej, če prav sklepam, se držite malce bolj noter, niste zunaj, ne?
3: Doma, ja, doma.
0: Doma, pod streho, ne, je najboljše.
3: Pod streho.
0: Tako je prav. Morate slučajno vi kuhati kosilo, ali vam ga bodo skuhali, tako da nimate še te obveznosti.
3: Trenutno pečem palačinke.
0: Zdaj pa mi prosim povejte, kaj boste namazali potem noter? Nutelo ali tako ti je ponavadi marmalado? Kaj date not?
3: Kanalone bom delal.
0: Pa to je pa top, najboljša stvar možna, kar je možno. Ne? Ono za sladico že zmeraj dobimo. Tole bo pa, čestitam. Zdaj, če bom jaz ob 12. tule zaključil, pa če boste vi imeli to pripravljeno, bi pa se jaz malo oglasil tam pri vas, ne? Če se da.
3: Ni problema, za vse se najde.
0: Ja, verjamem. Torej, želim vam, da vam tele palačinkice super ratajo, da bodo potem vaši vsi zadovoljni. Boste imeli več ljudi na obisku ali samo za domače?
3: Odvisno, koliko se bo kaj slišal zdaj po radio.
0: Ja, torej lahko preko radijskih valov povabimo vse, ki bodo lačni tam okoli 12. ure, da se oglasijo pri vas na tele odlične palačinke, tako da vabljeni vsi, ne? Malo za šalo, malo za res. Glede, gospod Roman, prvi ste poklicali, ko se je zaslišalo naše rojstnodnevno geslo in naš radio seveda praznuje in vas tudi obdaruje. Nas že dolgo poslušate, 73 let smo že na sceni.
3: Večinoma skozi.
0: Ja, no, tako je prav, ne, samo da smo mi ušaltani skozi in verjamem, da se vam tudi dopademo, ne, muzika je kar v redu, pa tudi voditelji smo kar v redu, ne.
3: super.
0: Ja, hvala lepa. Glejte, zdaj pa nič, nagrado bo treba podeliti in dajte mi vi povedati eno številko, pa da vidimo, kaj se pod njo skriva, da eno presenečenje podeliva.
3: Recimo številka 10.
0: Preverimo. No, tole bo pa odlično. Poglejte, če vi ponujate tele palačinkice, vam pa Radio Štajerski val oziroma tudi s pomočjo občine Slovenske Konjice podarja eno vstopnico za Žičko Kartuzijo. Čestitam, za en izlet, bo v redu.
3: Jo, super.
0: Tako, da si lahko naredite en odličen izlet. Takole, za konec še morda kakšno voščilo za naš rojstni dan, čeprav je že mimo, ampak morda nam kaj lepega še vi poveste?
3: Še na mnoga leta, da bi bili taki, kot ste.
0: Tako. Hvala tudi vam, vse dobro, zdravje vam želimo in seveda, da vam tele palačinkice odlično ratajo. Hvala lepa, fajn pečite in kuhajte in poslušajte nas še naprej. Srečno.
3: Hvala lepa, lep dan.
0: Srečno.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.

0: Heart of Gold in Be Cool na Štajerskem valu. Uroš pa vam v naslednji minuti razkrijem, kdo bo v naši družbi v jutrišnjem nedeljskem srečanju.
1: Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Tednik Domovina.
11: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
10: Domovina, že na prodajnih mestih.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Z nami je bil Nik Keršov na Štajerskem valu, v nadaljevanju pa prisluhnimo novicam.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V občini Bistrica ob Sotli so začeli izvajati projekt Oživimo vasi, v okviru katerega urejajo medgeneracijske zunanje površine na Križan vrhu, v Dekmanci, Polju pri Bistrici in Bistrici ob Sotli pri gasilskem domu. Župan Franjo Debelak pojasnjuje.
3: V okviru tega projekta bomo naredili 4 igralne površine, 4 igrišča po vaseh, ker bo namenjeno druženju otrok in odraslih. Torej, igrišča bodo opremljena z igrali in hkrati tudi za starejše, mogoče kakšno balinanje oziroma teglanje na starinski način.
0: Župan izpostavlja še.
3: Zraven tega pa pripravljamo strategijo razvoja pametnih vasi, izboljšali bomo sistem prostoperja, nabavimo nov avtomobil za prevoze in nekako promocijo tega medgeneracijskega sodelovanja in tudi sodelovanja z občino in društvi.
0: Med inovativnimi rešitvami je tudi uvedba klepetalnika z umetno inteligenco na občinski spletni strani, ki bo izboljšala dostopnost informacij in digitalno vključenost. Iz zdravstvenega doma Celje so sporočili, da je delo v njihovem zdravstvenem zavodu zaključila ginekologinja Unita Nedeljkov. Kot navajajo, sedaj intenzivno iščejo možnosti za nadaljevanje izvajanja dejavnosti. Izvedli so tudi nov razpis, a interesa za zaposlitev ni bilo. Prav tako niso uspeli pridobiti ginekologa za pogodbeno sodelovanje. Do ponovne vzpostavitve redne ambulante uporabnikom svetujejo, da si za nadaljno obravnavo izberejo drugega zdravnika. Društvo Slovenski tiger 13. maj, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Slovenski gorniški klub Skala ob 18. uri v kulturnem domu v Ribnici pripravljajo proslavo, s katero bodo zaznamovali spopad članov protifašistične organizacije Tiger z okupatorjem 13. maja 1941 na Mali gori. Organizatorji bodo hkrati predstavili pobudo, da 13. maj postane državni praznik in dela prost dan. Slišali ste novice Štajerskega vala.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature danes pa od 10 do 15 stopinj. Kako je trenutno na Preborju? Ja, desetka, Ljubično nad Poljčanami 11, Paški Kozjak tudi 10 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah v srednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 3 pa do 9 stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti in najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Kako je na cestah? Na Štajerski avtocesti bo med Ramljami in Slovenskimi Konicami predvidoma do ponedeljka do 4. ure zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Ja, in z vami na sobotno dopoldne 16. maja 2026 Uroš Rober. Vse najboljše vsem, ki danes praznujete rojstni dan, če pa ste na praznovanje kam povabljeni, no pol pa je praktično današnja sobota rešena. Ja, nič ne bo druge, kot da gremo mi z muziko naprej.

0: Je izjemno energična Bonnie Tyler na Štajerskem valu, ki še vedno išče junaka. No, mi pa v Velenje, kjer že imamo enega, tam namreč Robert Gotter podira svetovni rekord v neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko. Cilj je 81 ur, kar pomeni danes do 18. Trenutno pa igra že neverjetnih 73 ur in 18 minut. Ja, upam, da mu tokrat rata.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi. Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
4: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
4: Občina Rogaška Slatina obvešča, da bo zaradi del na državni cesti R3-685 Sotelska cesta od 18. maja do 5. junija 2026 vzpostavljena popolna zapora na odseku med mini krožiščem pri cerkvi Svetega križa in uvozom k nogometnemu stadionu v dolžini 110 metrov. Obvoz bo urejen po lokalnih cestah in ustrezno označen. Vse udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
2: Štajerski val.

0: Pomlad je, ko slišiš travo rast, ko zavonjaš prve pomladne cvetove.
1: Štajerski val.

0: Izjemno romantično, The Holies na Štajerskem valu, ko pa uro za vas preverim, kaj se je v ponedeljek zjutraj dogajalo v našem studiu. Ja, drugo jutranjo kavo smo tokrat popili s človekom, ki dokazuje, da za sanje nikoli ni prepozno. Lovro in Davorju se je v studiu pridružila nogometna legenda, humanitarec, organizator, pionir slovenskih športnih in glasbenih nagrad. Danes pa eden najboljših slovenskih futgolfistov, Nani Franc Matjašič. Prisluhnimo.
1: A lahko za vse tiste, ki ne vedo, kaj sploh je futgolf, v nekaj pravilih razložiš, za kakšen šport v bistvu gre?
2: Ja, da najbolj na kratko gre takole. Futgolf je mogoče en taki hibrid med nogometom in golfom. Uh-huh. Se pravi, v čim manj udarci žogo spraviti v luknjo.
3: No, Nani, pri skoraj da 70-ih človek nastopi na svetovnem prvenstvu, kapo dol in iskrene čestitke.
2: Hvala.
3: Kje oziroma kdaj se je pri te rodila ta vztrajnost do dela in nepopustljivost?
2: No, ne vem. Že od malih nog, moram nekako, bil sem taki slaboten fantič, majhen, suh, vsi so me odrivali in porivali in pol iščeš neko zadoščenje in tega sem našel takrat v nogometu in nogomet mi je pol dal eno tako široko svetovno plazmo od znanja do fizike, do vsega, nekako sem ga sprejel kot del mojega življenja. Zato sem tudi kariero nogometno končal pri 63 letih, komaj, ne, komaj.
3: 63 si bil star, ko si končal nogometno
2: kariero. Ja, pa še takrat ne več, ni prišla ta superlativna korona, ki nas je posekala in takrat je edina možno, da sem se bavil športom, je bil futgolf in z veliko žlico sem zagrabil ta šport, naenkrat mi je prirasel k srcu in zdaj sem ostal v njemu.
1: In tudi v statistiki Nogometne zveze Slovenije si uradno zabeležen kot najstarejši igralec, ki je kadarkoli igral na članski konkurenci nogomet.
2: Verjetno, ja, mislim, da sem tudi nekje tu med najbolj starimi na svetu, vendar tako daleč nismo šli raziskovati. Ampak glej, bilo mi je veselje, uživam v tem, ne? Ker če ne bi užival v tem, se ne splača delati. Po drugi strani pa nekako, ne vem, v glavi si malo zbijam leta s tem, ko še lahko igram.
1: Nani, kaj ti danes da šport in vsak dan je delo? Kar ti recimo pred 30 leti ni?
2: Ne vem, danes mi pomeni povsem nekaj drugega, en novi življenjski zagon, eno stabilnost, nekako odmislim vse tiste težave, ki jih ljudje pač v teh letih imajo, se sploh s tem ne ukvarjam, ampak samo razmišljam ob tem, kako bom boljše odigral, kdaj bom šel na trening, kdaj bo to, se pravi, ostajam v tistem kolesju, ki sem ga imel ves čas, ne, in to je pol tu dobro za vse skup, za familijo, za vse skupaj, se odlično imamo, vse, kar se vedno imamo o čem pogovarjati.
4: Štajerski val.
5: Z vami že 73 let.

0: Takole, mi pa hitro na ceste. Opozarjate na policiste na Štajerski avtocesti pri vozu na avtocesto Cele center v smeri Ljubljane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Izjemni Bruce Springsteen je bil tole, na Štajerskem valu pa seveda sledijo novice. Ura je 11.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Celju je bil včeraj festival duševnega zdravja, ki ga že četrto leto pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Festival je obiskala tudi ministrica za zdravje, ki upravlja tekoče posle Valentina Prevolnik-Rupel. Poudarja, da je duševno zdravje vedno večji izziv, zato so takšni dogodki nujni.
3: Se vsaj enkrat na leto zberejo vse nevladne organizacije, vsi izvajalci na področju duševnega zdravja, lahko se pogovorijo, izmenjajo izkušnje, tako da tudi vidimo, kam gre trend razvoja teh, se pravi, duševnih motenj.
0: Na festivalu v Celjskem domu smo nekaj obiskovalcev poprašali o tem, kako oni skrbijo za svoje duševno zdravje.
4: Z dihalnimi vajami, potem pomagam starejšim pri manjših opravilih.
5: Grem velikrat v hribe, pa teči, pa se ukvarjam s športom.
6: Hodim na jogo, hodim tudi na psihoterapijo in pa poskušam vse stiske sproti reševati, da jih ne pometam pod preprogo.
7: Druženje s prijatelji je tudi to, da se moče vidiš živo, da ni samo online.
0: Na festivalu duševnega zdravja se lahko obiskovalci udeležijo tudi različnih delavnic in svetovanj. V Rogaški Slatini pa se obeta športna novost. Občina bo zgradila igrišče za padel, šport z loparji, ki združuje elemente tenisa in skvoša. Župan Branko Kidrič.
8: Tu želimo zgraditi 3 igrišča, skupna vrednost je 330 000 evrov. Pred kratkim smo dobili sklep tudi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bo sofinanciralo ta projekt v višini 100 000 evrov.
0: Igrišča bodo pri drugi osnovni šoli, zaključek gradnje pa je predviden sredi julija. Poglejmo še na tujem, Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država, ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je namreč ameriški predsednik Donald Trump včeraj po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Združene države sicer sledijo politiki ene Kitajske in diplomatsko ne priznavajo neodvisnosti Tajvanja, vendar pa ga podpirajo z orožjem in varnost. S njimi jamstvi. Kako pa kaže obvoznici, ki jo že zelo dolgo čakajo v Rogacu in kako novim prostorom za šentjurske gasilce in policijo, o tem in še o marsičem sporočamo na naši spletni strani starskival.si.
9: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenu. Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj. Kako je trenutno v Zibiki 12, zgornje laže tudi 12, na Dobrni 11 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutrne temperature pa bodo od 3 do 9. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature jutri pa od 15 do 20 stopinj.
10: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poglejmo na ceste. Opozarjate na policiste na Štajerski avtocesti pri uvozu na avtocesto Celje center v smeri Ljubljane. Na tej avtocesti je med tem nastal tudi zastoj med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Zastoj v dolžini 2 km, zamuda približno 2 minuti. In zaradi prometne nesreče je oviran promet tudi na tej avtocesti med priključkom Šentil in Maribor, sever v smeri Maribora. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
0: Uroš Robert se na to soboto družim z vami in sporočam, da nam je ostalo še kar nekaj malega darilc in ne bo druge, kot da vsaj eno podarim še to uro. Kdaj točno se bo zaslišalo nagradno geslo, Štajerski val praznuje in nagrajuje, vam zaenkrat še ne znam povedati. Bo pa zagotovo v kratkem. Bodite pripravljeni. Štajerski.

0: Ja, pravkar ste na Štajerskem valu slišali tokratni hit tedna. Odlično skladbico Nova nam prepeva fenomenalna Nuša Derenda, pesem pa se bo s pomočjo vaših glasov seveda potegovala za naziv hit meseca maja na Štajerskem valu. Ne zamudite.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro Oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro Oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
2: Za lepoto vsedni.
3: Aparati za osebno njego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Dobro so jo rezali Jan Plestenjak in Flirtovci, kjer pa se sedaj selimo v Velenje. Ja, tam svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na diatonično harmoniko podira Robert Goter. In iz prizorišča se nam sedaj oglaša Andreja Kukovič. Andreja, pozdravljena, se slišimo.
1: En lepo zdrav, Štajerska, iz Velenja. Ja. Krasno je tu, evo, dogaja se veliko obiskovalcev, spodbojevalcev. Robert Goter seveda podira rekord in odlično se drži. Zdaj teče 74 ur, 33 minut, 35 sekund. Evo, zelo, zelo držimo pesti, da seveda tole spelje srečno do konca in vabimo vse, ki se še danes lahko oglasite v Velenju, da pridete in našega Roberta seveda podprete pri njegovem velikem delu. To je projekt, ki se bo pisal v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe in tu res morate biti zraven danes in pa seveda tudi jutri.
0: Tako, ja, kot si povedala, torej Roberta seveda še lahko pridemo spodbujati, je pa tole v Velenju ta vikend res v znamenju frajtonarce. Jutri bo tam se podira še en svetovni rekord, če se ne motim, največ harmonikarjev na enem mestu. Je tako, Andreja?
1: Absolutno, točno tako, kot si rekel, Uroš, danes bo padel rekord v najdaljšem igranju harmonike, kot rečeno igra Robert Goter, jutri pa bomo, upam, da Slovenci postavili še en rekord in sicer rekord v igranju največjega števila harmonikarjev. Upamo na 5500 harmonikarjev in še vedno vabimo, tisti, ki se še niste prijavili, še imate čas, lahko se še odločite, lahko pridete tudi jutri kar s harmonkom v Velenje, pa boste lahko tu zraven zaigrali. Tako da res, res pridružite se. Če znate zaigrati na golici, če imate, tako kot Robert reče, srce na pravem mestu, potem jutri pridite. Absolutno.
0: Torej, celotna Slovenija danes in jutri v Velenje, kaj ti dogaja se prava slovenska veselica. Andreja, hvala za tole javljanje in držimo pesti za Roberta Goterja, da mu uspe. Ti pa se lepo imej in tudi ti stiskaj pesti za Roberta, ne?
1: Absolutno, v vsakem primeru, Uroš, hvala lepa in lepo zdrav na Štajerski val.
0: Lepo zdrav tudi tebi in srečno se slišimo.
2: Štajerski val.
3: Z vami že 73 let.

0: Ja, zanimivo je bilo tole slišati Enigma in Return to Innocent na Štajerskem valu, ko nas le še dobrih 12 minut loči do poldneva. Kar pa pomeni samo eno. Uroš Robert se za danes od vas poslavljam, svoje mesto pred mikrofonom pa prepuščam super kolegici Carmen Šemrl. Naredite si lepo sobotno popoldne in ostanite v naši družbi še naprej.
1: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
2: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
4: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12. Dobar dan. V Rogatcu začenjajo obnovo pritličnih prostorov v objektu stare železnine, kjer bo vzpostavljen medgeneracijski center. Podžupanja, ki upravlja funkcijo županje, Brigita Vodušek, pojasnjuje.
3: V občini Rogatec do sedaj nimamo nekega prostora za medgeneracijsko druženje. Objekt, kateri je bila včasih železnina, se bo obnovila in zagotovila tudi prostor, kjer bo potekalo druženje med mladimi ter tudi potem starejšimi, tako da je tudi medgeneracijsko povezovanje.
2: V obnovljenem objektu bodo pripravljali delavnice in izobraževalne dogodke. Medgeneracijski center bo predvidoma zaživel septembra. Občina Šentjur pa je že 20 let pobratena z mestoma Neuansbach v Nemčiji in Saint-Florent-sur-Cher v Franciji. Vsako leto organizirajo srečanja občanov iz vseh treh mest, letos je gostitelj Šentjur. Koordinator projekta Robert Gajšek ob tem pravi.
4: V 20 letih so se družine že kar med sabo povezale, da že kar pričakujejo, da bojo pri tistih, ki so jih gostili, kajti se že poznajo, že imajo neke skupne interesne točke.
2: Gostje iz Nemčije in Francije pa tudi številnih drugih držav danes svojo kulinariko in kulturo predstavljajo na Kulbazarju v Šentjurskem zgodnjem trgu, ki ga lahko obiščete še do 13. Še na ceste. Sekcijsko merjenje hitrosti na določenih odsekih avtocestnega križa naj bi zaživelo do konca julija, so napovedali na Darsu. Trenutno nameščajo zadnje merilne naprave, na to morajo med drugim delovanje sistema preizkusiti še v nočnem času. Ali so trenutno na cestah kakšne posebnosti, preverimo takoj po vremenski napovedi.
5: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede, Cinkarna Celje.
2: Pretežno oblačno popoldne imamo, rahel dež pa bo do večera povsod ponehal. Piha veter severnih smeri, ponekod v severni Sloveniji je okrepljen. Temperature so od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Pri nas trenutno po četrtek 12, Zreče 11 in Velika Pirešica 13 stopinj Celzija. Jutri pa bo spet sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan in temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Savci Ptuj pri Svetem Tomažu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
7: weekend.
2: Tih še vedno ponekod rahlo deževen dan, ko nas ne vleče na lepše, je ravno pravšnji za domača opravila ali pa za nabiranje energije na vam ljub način. Sproščeno popoldne vam želim Karmen Šemrl in dober tek, če ste pri kosilu. Štajerski.

0: Svoje današnje morebitno slabše počutje, notranji nemir, razdražljivost, utrujenost in potrtost lahko mirne duše pripišete vremenu. Lahko se temu razpoloženju prepustite ali pa si rečete, ne dam se in raje uživate v glasbi. Tale prikaja kmalo na Štajerski val. Zato što godine prolaze, bade se ti vje, živim po svome i ljubi za uvje. Peter Grašo, Voli mi postojim na Štajerskem valu, čez dobro minuto.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu, pol enih proč je, Karmen sem vaša družba. Ste se kdaj vprašali, kam se skriti ob potresu? Pod mizo, med podboje vrat ali je morda bolje teči iz stavbe? V današnji rubriki Ali veš bomo razbili nekaj mitov in slišali konkretne nasvete, ki vam lahko v ključnem trenutku pridejo še kako prav. Odgovore ponuja biolog in raziskovalec Boštjan Aljančič.
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
1: Ja. Te momente si želimo, ne? Ko potem dobiš odgovor, pa si tak, aha, se res, ja, ja, točno, točno. In eno zanimivo vprašanje se mi je porodilo včeraj, oziroma se je pač kar samo od sebe ponudila. In sicer, kam se je najbolj pametno skriti v primeru potresov, ne? Zdaj poznamo ene teorije, pa podboji, pa podobno, ne? Ampak biolog Gregor Aljančič, ki med drugim raziskuje tudi človeško ribico v jamskem infocentru SOS Proteus v Kranju, mi je povedal oziroma vsem nam sporoča, torej v primeru potresov, kam se je dobro skriti.
4: V potresu so najbolj varne tiste zgradbe, objekte, ti, ki so najstarejši, a ne, ker tisti so šli že skozi mnoge pretekle potrese in najbolj izstopajo ravno kraške jame, a ne, ki so stare več milijonov let in v tem času je bilo, niti ne vemo koliko, skoraj nešteto tudi katastrofalnih potresov, kjer so se že rušile te jame in so zdaj postale najbolj stabilne strukture pravzaprav, ker so enostavno se v preteklih potresih so vse nestabilni deli strukture teh rovov padle že na tla in je manjša verjetnost, da bo ob naslednjem se kaj zgodilo.
1: Evo, in zdaj vemo, ne? Čeprav verjetno, da se bomo v času potresa znašli v kakšni krajški jami, je skoraj tako, da bi jaz rekla, da bom zadela Eurojackpot, ampak nikoli se ne ve, skoraj tako kot pri igri na srečo Jackpot.
2: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
5: Aha. Štajerski val.
2: Legende živijo.
5: Na Štajerskem valu.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: V knjižnici Celje vas prihodnji teden vabijo na pester program dogodkov. V ponedeljek, 18. maja o 15.30, brezplačno izobraževanje o uporabi e-bralnikov in zvočnih knjig. Ob 17.30 pa predstavitev knjige Vrt ljubezni avtorice Andreje Cepuš. V četrtek, 21. maja ob 17. v kinu Union še večer Fabula po fabuli z literarnimi portreti mesta. Več informacij in prijave na Knjižnica Celje.
4: Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 13, dobrodošli v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Šentjurju so ta teden podpisali pogodbo za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo občina zatem zgradila intervencijski center. V njem bodo prostori za šentjurske gasilce, civilno zaščito in Rdeči križ. Ob tem pa država tam načrtuje še gradnjo nove policijske postaje. Projekt komunalnega opremljanja je vreden okoli 1 700 000 evrov. In kaj vse vključuje? Župan Marko Djaci.
3: Ureditev ceste, levih zavijalnih pasov, dva parkirišča, cesta vmes, ki gre pač med temi objekti in pa se je vsa ostala potrebna infrastruktura, se pravi od javne razsvetljave do meteorne fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov in tako naprej.
0: Rok za konec del je 2 leti. V tem času bo občina tudi pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo intervencijskega centra. Župan podobno pričakuje od Ministrstva za notranje zadeve, ki bo gradilo policijsko postajo. Še več o projektu izveste na naši spletni strani. Muzej baroka v Šmarju pri Jelčah letos praznuje 10-letnico. Domuje ob vznožju znamenite kalvarije proti cerkvi svetega Roka. V njem je stalna razstava, ki jo sestavlja 43 originalnih lesenih baročnih skulptur v naravni velikosti, ki so stare več kot 260 let. Gre za originale iz kapelic kalvarije. Vlasta Krampršek-Šuc iz Šmarske knjižnice, ki upravlja z muzejem, pravi:
4: Kalvarija svojo podobo, kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te kalvarije in tisti, ki poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah.
0: Desetletnico bodo v muzeju baroka obeležili z več dogodki vse do konca leta. Prvak stranke Resnica, Zoran Stevanović, je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Odločitev o obojem so po Stevanovićevih besedah sprejeli soglasno.
5: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Pretežno oblačno popoldne imamo, rahel dež bo do večera povsod ponehal, piha pa veter severnih smeri. Ponekod v severni Sloveniji je okrepljen. Temperature so od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, pri nas trenutno Rogaška Slatina in Bistrica ob Sotli 12, Dobje pa 11 stopinj Celzija. Jutri pa bo spet sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan in temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Ramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
7: weekend.
0: Eno lepo, lepo sobotno popovdne vam želim, Karmen Šemrl. Radici po malem še vedno praznujemo svoj 73. rojstni dan in še imamo nekaj darilc za vas. Danes v sodelovanju s Steklarno Rogaška. Zato se veste, imejte telefone pri roki.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: In ponosni smo na teh 73 let, upam, da tudi vi in da imate telefone pri roki, še imamo drobna darilca za vas že v tej uri.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
7: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
8: Oboje!
9: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Res smo ponosni na tih 73 let, predvsem pa smo ponosni na vas, drage poslušalke, poslušalke in poslušalci, ki nas spremljate na tej poti, ker brez vas nas ne bi bilo. Zato z veseljem še naprej nagrajujejo ob svojem rojstnem dnevu in zdaj je prva poklicala Veronika iz Šentjurja. Pozdravljeni!
3: Pozdravljeni, dober dan!
2: Kako ste, kaj danes?
3: Danes v redu, kljub slabemu vremenu, pa sem v redu.
2: Kaj pa kaj počnete?
3: Poslušam Štajerski val, seveda, ne? In veste, kaj delam?
2: Povejte.
3: Tečem jabučni štrudel.
2: O, kako je pa zdaj tole zadišalo, vse naravnost do studija Štajerskega vala. Veste, kaj sem mislila, Veronika, da boste rekli, da ne vem, da izkoristite tale dan, ki ni ravno za ven pretirano lepa, ne?
3: Ja.
2: Ne vem,
3: ja.
2: Za kakšno, ne vem, pozno pomladansko čiščenje. Prah na vrhu omari in podobno.
3: Tega čiščenja tako vedno vsak dan, ampak zdaj lepa sem se odločila za nekaj drugega.
2: Dobro odločitev in mislim, da je bo še marsikdo vesel.
3: Bodo, moja družina je pod sigurno vesela.
2: Krasno. Evo, drobna pozornost za vas od Radija Štajerski val in pa steklarne Rogaška, kristalna skledica v obliki vrtnice z naslovom Live Love Sparkles. Nekaj takega bo vaša drobna pozornost in da si z njo še polepšate dom. Veronika, hvala, ker nas poslušate in jaz vam želim en prekrasen dan še naprej in uživajte v štrudlu in v družbi družine.
3: Hvala lepa, jaz pa vam čestit tam ob vašem jubileju in želim, da še naprej tako lepo nas zabavate.
2: Bomo to počeli po svojih najboljših močeh. Hvala.
3: V redu vam. Hvala lepa. Ja.
2: Na svidanje.
3: Na svidanje.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi steklarna Rogaška, kjer je kristalno jasna izbira.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
2: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
8: Za nasmejane dni.
9: Mali gospodinski aparati Iskra.
8: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Tednik domovina.
11: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
10: Domovina. Že na prodajnih mestih.
12: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura bo vsak hip 14, dober dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na četrtem javnem razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture odobrilo 82 projektov, skupaj vrednih več kot 52 milijonov evrov. Med prejemniki denarja so tudi občine iz našega dela države, za katere projekte preverila je Anja Devčman.
3: Največji projekt bo gradnja novega objekta na stadionu v Zrečah. Starega je leta 2024 povsem uničil požar. Nov objekt bo stal 1,5 milijona, občina je na razpisu ministrstva dobila 500 000 evrov sofinanciranja. 250 tisočakov so odobrili občini Kozje za posodobitev prezračevalnega sistema v večnamenski dvorani v Kozje. Po 100 tisoč evrov bosta od države prijeli občini Rogaška Slatina za ureditev igrišč za padel ter Slovenske Konjice za menjavo poda v športni dvorani. Država bo prispevala tudi po 50 tisočakov za tribuno v športnem centru Žalec, za obnovo notranjosti športne dvorane Rogatec, za obnovo strehe dvorane Mileni v Oplotnici, za obnovo garderob telovadnice osnovne šole Vitanje ter za vzdrževalna dela na športnem igrišču pri šoli v Tinju v občini Slovenska Bistrica.
0: V Polčanah je le še danes in jutri odprto glasovanje za projekte, ki naj jih občina uresniči v okviru tako imenovanega participativnega proračuna. Na podlagi prejetih predlogov lahko vsak občan glasuje za enega od štirih končnih projektov. To so postavitev ruskega sočka, postavitev kozovca in krušne peči v vrtu Studenice, vzpostavitev vpraševalnih koridorjev in vključitev občine v mednarodno mrežo mesta Čebelje poti ter ureditev novega otroškega igrišča v Studenicah. Glas lahko date prek spleta ali osebno na občini Polčane. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Josefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo, danes poroča britanski BBC. Zloglasni zdravnik, znan kot Angel smrti, naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici, tamkajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj. Tudi pred novimi prevarami, ki se pojavljajo prek SMS poročil, vas opozarjamo. Stajerskival.si.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Pretežno oblačno popoldne imamo, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Piha veter severnih smeri, ponekod v severni Sloveniji je okrepljen. Temperature so od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Šmarje pri Jelšah 13, Oplotnica in Rimske Toplice pa 12 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan in temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Na štajerski avtocesti je na izvozu Žalec zaprt prehitevalni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti, kot smo vajeni, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Ob svojem rojstnem dnevu imamo na Štajerskem valu za vaše marsikatero darilce. Tudi na našem Facebooku vas čaka eno. In sicer vas vabimo takole. Pobegnite iz sobe pobega in doživite izkušnjo Šola moje mame, ki jo podarja občina Kozje. Kdor bi jo imel, hitro na Facebook Štajerskega vala označite se v komentar, žrebamo pa v ponedeljek. Pa seveda mirno in sproščeno sobotno popovdne še naprej. Vam želim Karmen Šemerl.

0: Jutri, 17. maja, se bo Velenje poskusilo upisati v svetovno zgodovino s postavljanjem novega Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Cilj je zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo v en glas izvedli svetovno znano skladbo Na Golici. Tako da, če znate igrati harmoniko in znate zaigrati Na Golici, vsaj za silo vabljeni v Velenje, da boste delček pri postavljanju novega svetovnega rekorda, prijave pa na vistarekord.si. Tako, o tem svetovnem rekordu mi pa danes seveda spremljamo tudi tistega drugega, ki ga postavlja Robert Goter, in sicer v neprekinjenem igranju harmonike. Harmoniko bo moral igrati kar 81 ur brez prekinitve, torej do danes, do 18. Podelimo z vami, kako vam gre. Zdaj lepa nazaj glasbi.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
2: Ste za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V mesecu maju. Prvič v Sloveniji. Prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje. Od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City center Celje. Vse najboljše.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Pol treh proči je Karmen sem vaša družba v sobotnem popoldnevu na Štajerskem valu. V Mladem valu pa smo tokrat gostili mlado pesnico Ano Herlah iz Šmartnega v Paki. 16-letnica je med drugimi svojo pesmijo zmagala na natečaju Bodi pisatelj, pisateljica 2026. Prisluhni, o čem sta poklepetala s Silvestrom.
1: Ana prihaja tudi z bolj številčne familije, ne?
2: Brata in dve sestri.
1: Aha, pol nisi razvajena edinka, ne?
2: Ne.
1: Se tudi potem v družini še kdo ukvarja s kakšnim umetniškim delom, pristopom?
2: Moja mami drugač je kdaj za kako tako priložnost, tudi napiše kako pesem in grejo zelo fajn rime.
1: Aha.
2: Drugi pa mogoče ne glih tok.
1: Bila si že na več natečajih, leto si zmagala na natečaju Bodi pisateljica, a nam lahko opišeš, kakšna je to izkušnja?
2: Zelo se mi je zelo zanimivo, zato ker to sem mene po mailu poslala pesem in na tem natečaju je bila za starejše, ali pa tudi za vse, mislim, da je bila ena knjiga pisateljice X, ko je knjiga v verzih in je bil en odstavek iz nje in se nekaj bilo o nekih dveh dvojčkih in pa sem jaz tudi za to dobila idejo, ko sem hodila po Celju do glavne postaje in sem videla na steni grafit Han je moj brat in pa sem vse to malo povezala pa še mene po mailu poslala pesem in na tem natečaju je bila za starejše ali pa tudi za vse, mislim, da je bila ena knjiga pisateljice X, ko je knjiga v verzih in je bil en odstavek iz nje in se nekaj bilo o nekih dveh dvojčkih in pa sem jaz tudi za to dobila idejo, ko sem hodila po Celju do glavne postaje

0: Učbeniki, čista plošča, Ahanova je bila že popisana z dolgovi, z nočmi, ki so se končale po jutru, z bližnicami, ki vodijo v slepe ulice. Moja je bila preveč čista, tako gladka, da se ni imelo kaj prijeti na njo. Nisem bil najboljši, nisem bil najslabši.
1: Celotni pogovor, v katerem smo z Ano še podrobneje spregovorili o njenem ustvarjanju, najdete na naši spletni strani.
2: Legende živijo
3: na Štajerskem valu.

0: O jutrišnjih nedeljskih srečanjih pa o tem, kako se povezujejo glasba, narava in osebni razvoj.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, na Štajerskem valu 15 bo ura čez nekaj trenutkov. Dobar dan v novicah Štajerskega vala.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Za naložbe na področju športne infrastrukture v Rogaški Slatini letos namenjajo 4,7 milijona evrov. Ob kopališču, pamtreku in otroškem igrišču v športnem centru v južnem delu občine bodo športnikom in rekreativcem poleti na voljo tudi padel igrišča. Občina jih bo uredila na drugi osnovni šoli. Župan Branko Kidrič.
3: Tu želimo zgraditi 3 igrišča, skupna vrednost je 330 tisoč evrov. Pred kratkim smo dobili sklep tudi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bo sofinanciralo ta projekt v višini 100 tisoč evrov.
0: Padel je eden najhitreje rastočih športov z loparjem, ki združuje elemente tenisa in skvoša. Na občini napovedujejo, da bodo celotno območje uredili z dostopnimi potmi in urbano opremo. Zaključek gradnje je predviden sredi julija. Katere športne novosti se leto še obetajo v Rogaški Slatini, pa preverite na naši spletni strani. Letos mineva 790 let od prve pisne omembe kraja Šmarje pri Jelšah. Šmarska knjižnica je v počastitev jubileja pripravila fotografski natečaj. Na svoji spletni strani je objavila stare fotografije kraja, vas pa poziva, da na fotografiji ujamete današnji trenutek iz enakega zornega kota. Tako bo nastala primerjava nekoč in danes. Najboljše fotografije bodo razstavili. Natečaj je odprt do konca maja. Izraelska vojska je danes potrdila, da je bil v petkovem zračnem napadu v Gazi ubit poveljnik vojaškega krila Hamasa, Ezedin Al-Hadad, ki je bil glavna tarča napadov. Smrt Hadada je na to potrdil tudi Hamas. Gre za najvišjega predstavnika palestinskega gibanja, ki ga je Izrael ubil po oktobrski prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
0: Pretežno oblačno popoldne imamo, rahel dež bodo večera povsod ponehal, piha veter severnih smeri, ponekod v severni Sloveniji je okrepljen. Temperature so od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, pri nas trenutno Slovenjgradec 13, Skomarje 9 in Dramlje 12 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan in temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zastoj je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter pri Dramljah proti Mariboru. In še napoved popolne zapore, cesta Rodne-Rankovec bo zaprta pri Rogaški Slatini od ponedeljka 18. maja od 7. pa do 5. junija. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
0: Še imamo nekaj daril za vas ob 73. rojstnem dnevu Štajerskega vala. Danes jih podarja Steklarna Rogaška. Imejte telefone pri roki. In seveda, uživajte v sobotnem popoldnevu še naprej. Vaša družba na Štajerskem valu sem Karmen Šemrl.

0: Robert Gotter podira Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. To poteka na Velenjski vist in njegov cilj pa je neverjetnih 81 ur igranja harmonike. Kako daleč je Robert Gotter? Harmoniko igra že več kot 78 ur in 18 minut in v tem hipu točno 15 sekund. Še do 6. zvečer bo treba zdržati, držimo pesti in sploh si ne predstavljam, kako zelo je to naporno zanj.
1: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi. Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna v petek 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digital. S tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: In v tem lepo podnevu je prvi poklical Nik z Grobelnega. Nik, živjo.
3: Živjo.
2: Povej, kako si kaj tale vikend?
3: Ja, super. Kar pestro.
2: Kar pestro, kaj pa se dogaja, če smem vprašati?
3: Malo je delovno. Kopljemo za priklop na kanalizacijo, oziroma čistilno napravo.
2: Potem pa je res delovno, vsak par rok prav pride, še dobro, da vmes poslušaš tudi Štajerski val, da malo slišiš, da smo imeli mi nagradno igro. Nik, veš, kaj mi je šlo takole čez glavo? Te smem vprašati, koliko si star? 13 let, naš radio pa 73 let, 60 let razlike, kaj si lahko predstavljaš sploh, koliko je to?
3: Ja.
2: Dobro. Nik, kaj še počneš takole čez vikend, ko ni šole?
3: Mal igram igrce, mal klavir, pa mal se učim, pa tak.
2: In potem hitro mine, še prehitro, kaj ne?
3: Ja, prehitro.
2: No, sicer pa maj je tudi, ne, že takole na polovici smo, potem pa še junij, pa bodo poletne počitnice tukaj, tako da Nik, verjamem, da boš zdržal. Ja, Nik, super, da si poklical, nagrado zate podarja Steklarna Rogaška, to bo kristalna skledica v obliki vrtnice, ne vem, če jo boš ti obdržal ali jo boš pa morda raje komu podaril, to se boš odločil ti, velja?
3: Ja, v redu.
2: Nik, hvala za klic in želim ti lep vikend še naprej. Naj ne bo samo delaven, naj bo tudi zabaven.
3: Ja, hvala, Marko.
2: Adio.
3: Adio.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi Steklarna Rogaška, kjer je kristalno jasna izbira.

0: Občina Kozje pa podarja eno vstopnico za sobo pobega in izkušnjo Šola moje mame. Če te zanima, hitro na Facebook Štajerskega vala, pofočkaj se v komentar pa pohiti, ker grežebamo že v ponedeljek.
1: Klop ne izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
4: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
3: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Tednik Domovina.
10: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 16. Dobar dan. Občina Rogatec si že dolgo prizadeva za gradnjo obvoznice mimo trškega jedra Rogatca. Regionalna cesta skozi center namreč povzroča hrup, prometne obremenitve in zmanjšuje kakovost bivanja, pa tudi otežuje urejanje jedra. Kako daleč so aktivnosti, smo povprašali podžupanjo, ki po odhodu Martina Mikoliča v državni zbor opravlja tudi funkcijo županje Brigito Vodušek.
3: Sprejemanje OPT1 za obvoznico mimo trškega jedra je trenutno v fazi pridobivanja mnenju dejavcev na osnutek. Sledila bo javna razgrnitev in javna obravnava, na to pa upamo, da še v tem letu se sprejme OPPN na občinskem svetu občine Rogatec.
2: Sprejem tega prostorskega odloka bo podlaga za pripravo potrebne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. Kdaj bi obvoznico lahko začeli graditi, še ni mogoče napovedovati. Znani so letošnji občinski nagrajenci v Štorah. Štorski svetniki so na seji ta teden odločili, da bo župan Miran Jurkošek ob prazniku občine 1. juniju izročil 4 štorske grbe in 2 posebni priznanji. Zlatega grba se bo razveselila lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva, srebrnega grba pa glasbena šola Celje za ohranjanje glasbene tradicije. Prejemnika bronastega grba sta 2, in sicer športno-kulturno društvo Straža ter humanitarka Zvezdana Holcinger. Posebni priznanji župana bosta prejela prostovoljka Amalija Jurkošek in prostovoljec šofer Roman Obržan. Tajvan je danes poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Na naši spletni strani pa izveste še marsikaj, tudi to, kateri kraji iz našega dela države so prejeli priznanja za trajnostni turizem. Stajerski val .si.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
2: Pretežno oblačno popoldne imamo, rahel dež bo do večera povsod ponehal. Piha veter severnih smeri, ponekod v severni Sloveniji je okrepljen. Temperature so od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, pri nas pa trenutno Žalec 14, Ljubečna 13 in Virštan 12 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti čez dan in temperaturami od 15 do 20 stopinj Celzija.
5: Zadetek v polno.
2: Napoved popolne zapore, cesta Rodnje-Rankovec bo zaprta pri Rogaški Slatini od ponedeljka 18. maja, od 7. zjutraj pa do 5. junija. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjici do ponedeljka do 4. zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Naj bo oblačen, naj bo vetroven in naj bo vseeno lep dan še naprej. Tudi v družbi Štajerskega vala. Karmen Šemer želim vse dobro. Štajerski val.

0: V Rimskih Toplicah ste opazili kontrolo prometa. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Glej, na tvoji levi. Žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
6: Val!

0: Zdaj pa je na Štajerskem valu čas za ponovitev oddaje V pogled. Tokrat so v njej besedo dobili prvi posredovalci. Oddajo sta pripravili Anja Devčman in Nina Slak.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Ulici v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Pozdravljeni. V tokratnem pogledu boste spoznali vse slovenski projekt Prvi posredovalci. Usposablja prostovoljce za nudenje prve zdravstvene pomoči do prihoda reševalcev ob nujnih stanjih, ko šteje vsaka minuta. Tako je izjemno pomemben predvsem za območja, ki so oddaljena od zdravstvenih domov. Več nam pove predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogel. Gospod Rogel, kdo vse je lahko prvi posredovalec?
8: Prvi posredovalci so lahko vsi, ki želijo pomagati, ne potrebujejo nobene zdravstvene šole. Pomembno je samo, da opravijo licenčni tečaj, torej postanejo licencirani prvi posredovalci, torej vsak let morajo narediti ta tečaj, potem pa so lahko prvi posredovalci.
7: In kdaj so potem poklicani na delo, da tako rečemo, kako konkretno zgleda ta postopek njihove aktivacije?
8: Oni so aktivirani takrat, ko naprimer je nekdo v srčnem zastoju, hude krvitve, tujki v dihalih, anafilaktične reakcije, možnost srčne kapi, možganske kapi. Poseben poudarek se pa daje takrat, ko je reševalno vozilo od mesta dogodka oddaljeno več kot 10 minut, ker vsaka minuta zveča možnost preživetja za 10-12%, sploh pri srčnem zastoju.
7: Kako razvejana je trenutno mreža prvih posredovalcev?
8: Morate vedeti, da ne prvi posredovalci, to je spet prostovoljna baza, tako da mi smo zelo veseli, da je zmer več interesentov, zmer več teh, ki želijo postati prvi posredovalci. Zdaj točne številke nimamo, vemo pa, da jih je čez 10 000. Sistem je taka, zdaj primarno nalogo pri nas ima zdravstveni dom, da izobrazi ta kadar. Zdravstveni dom ima, seveda veste, da imajo kadrovske stiske, svoje tem in lahko se obrnejo na nas. Mi lahko izvedemo tečaj, če dobimo zeleno luč od zdravstvenega doma in od občine. In občine, pač žal jaz jih res apeliram vse te župane, da bi pač namenili ta sredstva tudi za njih. Morate vedeti, da vrednost življenja je neprecenljiva, sploh naprimer pri tujkih vdihalih so oni velikrat aktivirani. Zdaj si predstavljate, da en 5-leten otrok umre, zato ker nismo hoteli imeti prvih posredovalcev, je žalostno.
7: Ja, absolutno. In kdo recimo so v največji meri prvi posredovalci?
8: Ja, zdaj tako mi vidimo, da je največ to gasilcev, da je to preko prostovoljnih gasilskih društev. Zelo veseli smo tudi, da se policijske enote vključujejo, torej gorski reševalci. Drugače pa si želimo, da bi lahko postal prvi posredovalec vsak.
7: Tako, torej kot pravite, ti ljudje, prvi posredovalci, so prostovoljci, praviloma niso zdravstveni delavci. Kaj jih žene, da se prostovoljno odzovejo na klic, na pomoč, da pomagajo, da gredo, se izobrazijo, namenijo nek svoj čas?
8: Mi gledamo na ta sistem, da Slovenci radi sočloveku pomagamo v težavih, tako da mislim, da smo Slovenci zelo skrben narod in mi smo zelo veseli, da je tazga prebivalstva v Sloveniji zmeraj več.
7: Prvi posredovalec je tudi Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Prav na Slovenjebistriško segajo prve ideje in korenine prvih posredovalcev. Po naslednji skladbi bo z nami
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: Vpogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: da se jim zelo velike stiske.
3: Tega je padel
4: skoraj. Razumeti moramo tudi
0: Vpogled na Štajerskem valu. V oddaji Vpogled v ospredje postavljamo.

0: zdravstvene izobrazbe, a so usposobljeni pomagati v primeru, ko nekdo potrebuje nujno zdravstveno oskrbo, do prihoda reševalne ekipe. Prvi posredovalec je tudi Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Z njim se je pogovarjala Nina Slak.
1: Gospod Pečovnik, v Šmartnem na Pohorju je nekako vzniknila ideja o prvih posredovalcih. Kako ste vi povezani z njo?
2: No, sam začetek teh prvih posredovalcev je bil leta 2011 pod vodstvom takratnega zdravstvenega delavca Boštjana Čavničarja. Takrat smo imeli prvi tečaj in tudi prisluh krajevne skupnosti je bil takrat pod vodstvom Modesta Mutalna, da je ta projekt podprla. Bili pa smo prvi v Sloveniji, ki smo bili registrirani pod prve posredovalce in pa prvi v občini Slovenska Bistrica, ki smo dobili takrat ta električni defibrilator.
1: Prvi posredovalec ste od samega začetka. Kako izgleda trenutek, ko prejmete klic kot prvi posredovalec?
2: Odločitev v tistem trenutku je, ker moraš biti zelo zbran, da takoj urgiraš in tu na Pohorju je sploh problem, ker je to razdrobljeno naselje. Ne? In moraš biti takrat ekipa, ko preleti, največ 3-4 člani in takoj se odpeljamo na kraj dogodka. In začnemo z oživljanjem. To je pa redni postopek, pristop do obolelega, pa so postopki AED, da ga preverimo, ali diha, ne diha, ali je pri zavesti, ni pri zavesti, ko pa se prične z oživljanjem takoj. Je pa to kar stresno.
1: V času delovanja ste sodelovali pri reševanju kar nekaj življenj. Kako takšni dogodki ostanejo z vami?
2: Kar globoko v spominu. To je dokaj stresno v tistem trenutku, ampak mi smo že zdaj, ne da bom rekel, da smo tega navajeni, ostane globoko v spominu še kar nekaj časa po samem dogodku. Ne. Sploh pa, če človek premine takrat, ne, takrat če pa je to bolj stresno in za ekipo prvih posredovalcev in za svojce in za vse.
1: Kako pomembno se vam zdi, da v krajih, ki so od večjih mest bolj oddaljeni, deluje sistem prvih posredovalcev?
2: To je zelo pomembno. Mi imamo Šmartno, Slovenska Bistrica je oddaljena od zdravstvenega doma kar 10 km, lahko rečem. Mi imamo tu gor, saj na Pohorju imamo zelo razpršen teren. Ne pa računate, če preko pride iz Slovenske Bistrice do Šmartnega, kje je še Freihang, Smlečno, ne vem kje je gor, to je par kilometrov oddaljenost. Ker tu pri prvem posredovanju je samo odločilen čas, da čim prej pristopiš do pacienta.
1: Kaj bi svetovali nekomu, ki razmišlja, da bi postal prostovoljec ali prvi posredovalec?
2: Naj kar pristopi, naj ga ne bo strah. Če imam malček želje, to mora imeti človek v sebi. Ljudi naj ne bo strah pristopiti v tistem trenutku, ko ponesrečem sem. Tudi naj, če nima tečaja prvega posredovalca, naj poskusi, saj. Ker takrat, ko je človek v zastoju srca, je vsaka sekunda odločilna.
0: Če bi tudi vi postali prvi posredovalec, najdete kontakt Društva prvih posredovalcev na naši spletni strani, kjer tudi lahko prisluhnete oddaji Vpogled v celoti. Pripravili sva jo Nina Slak in Anja Devčman.
3: Vpogled na Štajerskem valu.

0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili v Rimskih Toplicah. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
3: City center Celje, vse najboljše.
4: Kmetijska zadruga Šmarje vabi na predstavitev vrtne mehanizacije Huskvarna. V petek, 22. maja med 7. in 18. uro pred trgovino Dom Šmarje. Oglejte si robotske kosilnice, rajderje in vrtne traktorje ter izkoristite posebne popuste samo ta dan. Kmetijska zadruga Šmarje. Rastemo z zemljo.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 17. Dobar dan. V občini Bistrica ob Sotli so začeli izvajati projekt Oživimo vasi, v okviru katerega urejajo medgeneracijske zunanje površine na Križan vrhu, v Dekmanci, polju pri Bistrici in v Bistrici ob Sotli, pri gasilskem domu. Župan Franjo Debelak pojasnjuje.
3: V okviru tega projekta bomo naredili 4 igralne površine, 4 igrišča po vaseh, ker bo namenjeno druženju otrok in odraslih. Torej, igrišča bodo opremljena z igrali in hkrati tudi za starejše, mogoče kakšno balinanje oziroma teglanje na starinski način.
2: Župan o projektu izpostavlja še.
3: Zraven tega pa pripravljamo strategijo razvoj pametnih vasi, izboljšali bomo sistem prostoperja, nabavimo nov avtomobil za prevoze in nekako promocijo tega medgeneracijskega sodelovanja in tudi sodelovanja z občino in društvi.
2: Uvedli bodo tudi klepetalnik z umetno inteligenco na občinski spletni strani, ki bo izboljšal dostopnost informacij in digitalno vključenost. V Polčanah je le še jutri do polnoči odprto glasovanje za projekte, ki naj jih občina uresniči v okviru tako imenovanega participativnega proračuna. Na podlagi sprejetih predlogov lahko vsak občan glasuje za enega od 4 končnih projektov. To so postavitev ruskega sočka, postavitev kozovca in krušne peči v vrtcu Studenice, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in vključitev občine v mednarodno mrežo mesta Čebelje poti ter ureditev novega otroškega igrišča v Studenicah. Glas lahko oddate prek spleta ali osebno na občini Polčane. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70 metrov in 58 cm prepričljivo zmagal v metu diska.
4: Za sodoben in najlažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede, Cinkarna Celje.
2: Temperature ob 17, Ptuj in Vonarje 13, Nova Cerkev pa 12 stopinj Celzija. Zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v Alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Zastoje na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma med Dramljami in Slovenskimi Konjicami do ponedeljka do 4 zjutraj promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val, weekend.
2: Naj bo miren tale dan, kar ga je še preostalo, načrtov pa vam kljub temu verjamem, da ne manjka. Vse dobro vam želim, Karmen Šemrl.

0: Robert Gotter na velenjski Visti podira Guinnessov rekord. Njegov cilj je neverjetnih 81 ur igranja na harmoniko in to neprekinjeno. Za zdaj igra že 80 ur, 19 minut in 10 sekund in ko tako le gledam prenos v živo, moram reči, da torej izgleda neverjetno psihično in fizično naporno. Še malo, rekord je za vogalom, a ni ga še dosegel. Vsi skupaj držimo pesti. In si na Štajerskem valu, takoj po oglasih, zavrtimo še tole simpatično. Robert Gotter je verjetno ni zaigral, mi pa je prisluhnemo čez dobro minuto.
1: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
2: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
1: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Florijan Rogaška Slatina vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 23. maja ob 20. Za zabavo bo poskrbel ansambel Spev. Čaka vas bogat srečelov. Vabljeni!
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Po šestih bo čez nekaj trenutkov, Karmen sem z vami na Štajerskem valu. Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, eden bolj posebnih muzejev sakralne dediščine v Sloveniji, letos praznuje desetletnico. V knjižnici Šmarje pri Jelšah, ki upravlja z muzejem, pripravljajo več dogodkov, s katerimi bodo počastili jubilej. Prvi bo že to nedeljo, več pa v prispevku Nine Slak.
1: Kultura, o kulturi, kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: V naslednjih minutah bomo pokukali v muzej baroka v Šmarju pri Jelšah, ki bo kmalu v juniju obeležil desetletnico odprtja. Na drugi strani prav lepo pozdravljam Vlasto Krampršek Šuc, koordinatorko kulturnih programov v knjižnici Šmarje pri Jelšah. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni vsi poslušalci in seveda vi v studiju.
2: Vlasta, najprej za tiste, ki muzeja baroka v Šmarju še niso obiskali. Na kratko nam ga predstavite. Kaj je na ogled, kaj lahko spoznamo pri vas?
3: Muzej baroka v Šmarju pri Jelšah se navezuje pravzaprav na Kalvarijo, ki se vzpenja takoj nad muzejem proti cerkvi svetega Roka. V muzeju je razstavljenih vseh 43 kipov, to je celotna zbirka lesenih skulptur oziroma kipov, ki so bili v sredini 18. stoletja izdelani kot oprema teh kalvarijskih kapel. Vsi kipi so zelo dobro ohranjeni in so tudi konzervirani oziroma restaurirani, primerni za muzejsko postavitev. Izdelani so v naravni velikosti in že to je en razlog, zaradi katerega na obiskovalce naredijo izjemen vtis.
2: Kako pomembno je po vaše ohranjanje takšne dediščine za kraj, kot je Šmarje pri Jelšah?
3: Ja, jaz mislim, da je muzej baroka za Šmarje izjemnega pomena, kajti Kalvarija svojo podobo, svojo postavitvijo kraj zaznamuje že zadnjih 300 let skoraj da in muzej baroka je samo nadgradnja te Kalvarije in tisti, ki prihajajo in poznajo kulturno dediščino iz časa baroka, znajo povedati, da če želite barok doživeti, morate priti v Šmarje pri Jelšah in mislim, da je to nekaj, kar pri nas moramo ohraniti.
2: Muzej torej praznuje desetletnico, pripravljate kakšno posebno praznovanje, kako boste obeležili jubilej?
3: Imamo v načrtu kar nekaj dogodkov. Prvega že to nedeljo, ko bomo hkrati obeležili tudi Mednarodni dan muzejev. V srednji razstavni dvorani bo namreč nastopila vokalna skupina Freja in to ne po naključju. Namreč, še preden je bil muzej baroka uradno odprt, je bila vokalna skupina Freja prva, ki je zapela v srednji razstavni dvorani in tako odkrila izjemno akustiko tega prostora. To odkritje je v nadaljevanju vplivalo na drugačno postavitev stalne razstave, kot je bila sprva zamišljena. Zato lahko osrednjo razstavno dvorano danes uporabljamo tudi kot koncertno dvorano. Pri tem naj dodam, da vsi eksponati, torej kipi iz kalvarijskih kapel, ostanejo na svojih mestih in se zlijajo z občinstvom. To je bilo obiskovalcem najprej nekoliko nenavadno, no zdaj pa so se navadili in obisk dogodkov v muzeju prav zato predstavlja posebno doživetje.
2: Koncert ob desetletnici muzeja baroka bo v nedeljo ob 17. V juniju na poletno muzejsko noč bodo praznovali s harmonikarskim orkestrom glasbene šole Rogaška Slatina, ki letos obeležuje 30-letnico. Osrednji dogodek pripravljajo konec septembra, ko bodo pri stalni razstavi odprli dodatek člene kamnitega pročelja pete kapele. Dogodek pa bo pospremil koncert. Tudi november bo v znamenju glasbe. V muzeju baroka bosta nastopila pevka, pravličarka in ohranjevalka ljudskega spomina Ljuba Jenče in lutnar Izidor Erazem Grafenauer.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: V jutrišnjih nedeljskih srečanjih pa o tem, kako se povezujejo glasba, narava in osebni razvoj.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Stanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
4: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Čez nekaj trenutkov bo ura 18. Dobar dan. V Šentjurju so ta teden podpisali pogodbo za komunalno opremljanje zemljišča, na katerem bo občina zatem zgradila intervencijski center. V njem bodo prostori za šentjurske gasilce, civilno zaščito in Rdeči križ. Ob tem pa država tam načrtuje še gradnjo nove policijske postaje. Projekt komunalnega opremljanja je vreden okoli 1 700 000 evrov. In kaj vse vključuje? Župan Marko Djaci.
3: Ureditev ceste, 9 zavijalnih pasov, 2 parkirišča, cesta vmes, ki gre pač med temi objekti in pa se je vsa ostala potrebna infrastruktura, se pravi od javne razsvetljave do meteorne fekalne kanalizacije, telekomunikacijskih vodov in tako naprej.
2: Rok za konec del je 2 leti. V tem času bo občina tudi pripravila vso potrebno dokumentacijo za gradnjo intervencijskega centra. Župan podobno pričakuje od Ministrstva za notranje zadeve, ki bo gradilo policijsko postajo. Še več o projektu izveste na naši spletni strani. Iz zdravstvenega doma Celje so sporočili, da je delo v njihovem zdravstvenem zavodu zaključila ginekologinja Unita Nedelkov. Kot navajajo, intenzivno iščejo možnosti za nadaljnje izvajanje dejavnosti, izvedli so tudi razpis za zaposlitev za nedoločen čas, a neuspešno. Do ponovne vzpostavitve redne ambulante uporabnikom svetujejo, da za nadaljnjo obravnavo izberejo drugega ginekologa. Informacije o morebitnih prostih mestih ima Zavod za zdravstveno zavarovanje. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost varnosti železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega otočnega objekta, sodobnega nadhoda z dvigalom, prenovo postajnega poslopja ter ureditev parkirišča za potnike. Še v nebo poglejmo in na cesto.
4: Za sodoben in lažji način vrtnarjenja uporabite substrat Humovit za visoke grede. Cinkarna Celje.
2: Temperature ob 18. Celje 15, Belo 14 in Škalce 13 stopinj Celzija. Zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod 0 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 20 stopinj Celzija.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Napoved popolne zapore, cesta Rodne-Rajnkovec bo zaprta pri Rogaški Slatini od ponedeljka 18. maja od 7. zjutraj pa do 5. junija. Varno vožnje vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
6: weekend.
2: S pesmijo Slovenija, odkot lepote tvoje, je pred slabimi 10 minutami Robert Gotar podrl dosedanji Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Čestitke! Robi še vedno igra in to že 81 ur, 3 minute in 5 sekund. Naj vam to polepša preostanek tega dneva.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Za pravo domače doživetje v krčmi Jan Živina pri vinskem kralju in kraljici sredi najlepše haloške narave vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051 634 026.
6: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osveživan sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Ponosni smo, da smo pridobili ta certifikat. Tukaj se res vidi vztrajnost in trud ponudnikov in deležnikov v turizmu občine Šmarje pri Jelšah. Ob naslednji presoji pa gremo za zlatim certifikatom.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prostovoljska pomoč je nenadomestljiva in tu nas malo skrbi, glede na to, da živimo v družbi, kjer zelo veliko pomeni denar, te neplačne storitve pa malo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Delavnice so bile posvečene ljubezni, ampak ne romantični ljubezni. Tukaj smo se predvsem osredotočali na razne družbene vidike, recimo skrb za skupnost in seveda različnih stisk mladih v družbi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
0: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
0: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.
5: Ste za pravo domače doživetje? V krčmi Jan Živina, pri vinskem kralju in kraljici, sredi najlepše haloške narave, vas razvajajo z domačimi nedeljskimi kosili, pogostitvami, cateringi in degustacijami. Pristno, lokalno, domače, samo 20 km iz Rogaške Slatine. Rezervacije 051-634-026. Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir, pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro oprema Žolnir, ker z nami tiskate brez skrbi.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
0: Z vami že 73 let.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce. Tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dento Sofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

imamo hite. Z vami že 73 let.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
1: Stanjo.
0: Na Štajerskem valu.
2: Natalija Hormut, profesorica latinščine, francoščine, svetovalka za celostno življenje in zdravje ter izvrstna sopranistka, je bila rojena v Nemčiji. Tam je tudi živela, vse do leta 2022, ko se je z družino preselila v Stoperce, tam zdaj z možem ustvarjata prostor srečevanja, ustvarjalnosti in notranje rasti.
3: Smo s celostnim pogledom aktivni z predavanji, seminarji, z delavnicami, tudi z individualnimi svetovanji in to hkrati z glasom, z konji na jadrnici in tudi z celostnim svetovanjem, recimo z glasom pa s humano dentosofijo.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

tedna na Štajerskem valu.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.